نادن نیو زولی غلا کور گرگر نیش کور دویم کور دویم کور دویم کور دست ها سوا سوا سوا سوا سوا نیش کور نیست.